Yeah, Liz! Monday!

would do hell. Oh my God, no way. Yeah, yeah.

mis jou. Die woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

en luister na ons ochtendstilte soos geleverd dier pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Eerlik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese lekker Dinsdagoggend. In Markus 8 vers 24 is daar die gedeelte en ek wil dit vir julle lees. En daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Hoofletter A, wie is dit? Koning Jesus. Koning Jesus het geslaap. Weet jy wat wys hy vir ons daar? Dat hy te vrede gehad binne hom, wat alle verstand te boven gaan. 'N vrede binne hom, wat alle verstand te boven gaan. Het net weer vir jou sê, daar was 'n vrede binne Koning Jesus, wat vir my en jou beskikbaar is, volgens Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar, in Christus Jesus. In die middel van hy storm, in die middel van hy aanslag, in die middel van hy waar jy wag, in die middel van dit wat jy deurgaan, kom die Here en sê, ek gaan nie jou storm wegvat nie, dis nie hoekom ek hierdie woord op jou pad bring nie, ek gaan nie die storm stiller maak nie, ek gaan nie die mis wegvat nie, ek gaan nie die berg korter maak nie, ek gaan, weet jy wat gaan ek vir jou doen my kind, ek gaan vir jou die vrede gee, wat alle verstand te boven gaan, terwyl allemaal om jou paniekerig raak, terwyl allemaal om jou rondskarrel, terwyl allemaal om jou nie weet wat om te doen nie, gaan ek vir jou die vrede gee, wat alle verstand te boven gaan, wanneer die golwe van die see, die skip toemaak my kind, sê die Here vanoggend vir jou, gaan ek jou koning, jou Messias, gaan ek vir jou laat slaap. En jy gaan vanoggend vra, maar hoekom slaap? Want jy weet God kan. Jy weet jy het gebid oor die saak en daar's niks verder wat jy kan doen nie. Jy weet die Here, alles gaan teen goede meewerk vir hulle wat die Here lief het. Jy weet net God kan. Jy weet uit getuienisse uit jou verlede uit wat God kan doen. Jou geloof is in die alfa en die omega, in die begin en einde. Jou geloof, jy maak nie staat op jou eie insig nie. En jy weet, jy kan op die mens vertrou nie. Jy sal vervloek wees, maar as jy op God vertrou,

0: persoon wat aan hierdie boodskap luister te bid, dat terwyl hulle op die bergpas ry, Here, dat hulle, al kan hulle nie een meter voor hulle sien nie, en daar is mis oral, en hulle weet nie waar hulle self bevind op die pad nie, dat hulle altyd sal weet, Here, dat U by hulle gaan wees, en dat hulle kan rustig raak, en kalm raak, en vrede hê, want U gaan saam met hulle wees, elke tree van die pad, U sal ons nooit begeef en verlaat nie, en al vind ons onsself op die boot, en die golwe maak die skip toe, kan ons gaan slaap, want U is altyd met ons, U is ons beskermer, en U is ons alles. En ons
1: goeiemôre, ek groet U in die mooie naam van Koning Jesus, Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ek glo U gaan 'n geseënde Dinsdag hê, die Here gaan U aanraak, en daar is 'n belofte van hulp, wat na jou kant toe kom vanmôre. Ons lees saam Johannes 14 vers 16 tot 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Die meeste van ons het een op ander tyd van ons lewe hulp van buite nodig. Wanneer 'n hoofpynpil nie help nie, roep ons die dokter se professionele kennis en vaardigheid in. Ons doen dit op 'n daaglikse basis. Ons roep om die hulp van elektriesiëns, loodgieters, motorwerktuigkundiges, prokureurs, finansiële raadgewers en baie ander. Ons het ook in ons geestelike lewe hulp van buite nodig. Ons probeer om God lief te hê, maar vind dit nie maklik nie. Ons wil met Christus wandel, maar daar is baie ander maats wat ook saam met ons wil loop, en wat Christus uit sy posisie dwing. Ons weet dat ons lewens van liefde en omgee moet leef, maar ons word dikwels beïnvloed deur vooroordeel en lafhartigheid. Ons liefde vir God koel gou af, ons geloof in hom kwyn maklik, maar Christus ken ons swakheid. Hy het ons lief ten spyte van al ons mislukkings, en uit liefde vir ons doen hy iets. Hy vra die Vader om vir ons die Heilige Gees te stuur. Die rol van die Heilige Gees is om die krag van God in ons binneste te word. Jy is nie alleen nie. Christus het persoonlik sy teenwoordigheid by jou beloof in hierdie donker wêreld. Hy bied aan jou die Heilige Gees wat in jou sal werk om jou liefde vir Christus te versterk en jou geestelike ontwikkeling te stimuleer op so 'n wyse wat Christus in jou gestalte sal kry. Die Heilige Gees se taak is om die werk voort te sit waarvoor Christus sy troon en sy lewe geoffer het. Die verlossing van die gevalle mensdom. En as jy een van hulle is wat hierdie belofte nodig het, kom net na hom toe, reik uit na hom toe. En die Heilige Gees is by jou om te versterk vandag. Die Heilige Gees doen dit somme wonderbaarlik. Die Heilige Gees se taak is om die werk voort te sit, het ek nou net gesê, waarvoor Christus sy troon en sy lewe geoffer het, die verlossing van die gevalle mensdom. Kom ons bid saam, Hemelse Vader, dankie dat U kom vanmôre en U bring ons 'n belofte dat die Heilige Gees by ons sal wees al die tyd, Here, terwyl ons op aarde is, en dat Hy ons sal versterk. Vader God, dankie vir die groot helper, die Heilige Gees wat my aan die werk is. Dankie dat U Heilige Gees in en deur ons werk, nog steeds vandag in die jaar 2026. Dit is loof U vir hierdie mooie dag, in Jesus se naam, amen.
2: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Gedurende hierdie maand van September kyk ons saam na Paulus se brief wat hy rig tot die Galasiërs. En vanoggend val ons fokus op hoofstuk 4 verse 21 tot 31. Nou in hierdie gedeelte neem Paulus ons terug na die verhaal van Abraham se twee seuns. Een is gebore uit Hagar, die slavin, en die ander uit Sara, die vrye vrou. Paulus verduidelik dat hierdie geskiedenis 'n diepe betekenis het, naamlik, dit verteenwoordig twee maniere van leef. Die kind van die slavin is op 'n gewone menslike manier gebore. 'N poging deur menslike krag en die wet om God se beloftes te bewerkstellig. Maar die kind van die vrye vrou is gebore kragtens die belofte

van God deur geloof. Die kernboodskap vir ons vandag, liewe luisteraar, staan in verse 28 en 31 waar Paulus skryf: "En julle, broers, julle is kinders van die belofte, net soos ek. Daarom, broers, is ons nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye vrou, net tot sover." Paulus waarsku ons om nie terug te val in 'n godsdienst van slavernij nie. 'N lewe waar ons krampachtig deur eie reëls, eie krag of prestasie probeer om God se guns te wen. Dit maak 'n mens geestelik moeg en slaaf van die wet. As gelowiges is ons vrygekoop deur Christus. Ons is nie slawe wat in vrees lewe nie. Ons is kinders van die belofte. Ons leef vanuit God se genade en die vryheid wat die Heilige Gees skenk. Liewe luisteraar, laat ons dan vast staan in hierdie vryheid. Moenie toelaat dat die juk van slavernij jou weer vastkeer nie, maar leef elke dag as 'n vrygemaakte kind van God. Here, baie dankie dat ons kan weet, ons is kinders van genade, kinders van die vrye vrou. Seën asseblief hierdie nuwe dag wat vir ons voorlê. Seën al ons handelinge en wees in besonder by elkeen van ons geliefdes. Amen.

het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Hier is die storie. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl toe kwaater. Luister nou na goeie raad. Los hy loop dop. Dis hy wat jou in die

tai lapius au. Makis siltok su vėl au. Hy skryf sy naam met plooi in jou gesig.

fluister bang, maak stories hier in jou oor. Jy weet, selfs in die eie hek, sal jou diep in die

0: Professionele is die grootste wedstryd van die seisoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boereworskartel in die moeilikheid. Hulle gaan iets spesiaal nodig hê om die wedstryd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek het julle manne nou nodig.

Wait.

Hartelike goeienaand allemaal wat ingeskakel is, en ja, dit is ek, Ludwig Venter. Ek staan in vir Hanlie en André, wat tans nog gereed maak vir hulle moederse begrafnis en al die ander reelings wat daarmee gepaard gaan, en dan ook haar sister sal seker morgen hier land van Australië af om die begrafnis by te woon. Ja, die begrafnis is op die 18de gereel. Ok, so intussen sal ons wissel tussen my instaan vir Hanlele en dan die auto DJ wat ook van hulle programme sal uitsaai, wat van hulle ou programme. Ons verwag Hanlele terug op die 2de Oktober ongeveer. Ok, ek doen gewoonlik die inleiding van my instaan programme vir Hanlele, doen ek gewoonlik met Klipwerf, en julle Klipwerf daar gehoor, en hulle het vir ons The Green Berets gedoen. So, om af te skop, om die program mee af te skop, vandag gaan ons na Dana Wooner, is die verhoognaam van Chantel Van Lee, geboor te Hasselt op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Zuid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met Woordenloos, een van haar beginliekies, debietliekies, soos hulle het noem. Tegen die einde van die 1990s het sy in ander tale beginne sing, en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Ons luister na Dana Wooner, en vandag, of vanaand dan, op hierdie oomblik, bring sy vir ons Let the Children Have a World. Die verantwoordelikheid lê op ons, né? Hier kom hulle.

Demis Roussos, die ou met die, wat noem hulle die, rok, kaftan, wat altyd in die kaftan opgetreed en, ja, en hulle sê hier op die Wikipedia, sê hulle dat hy nogals, wat noem hulle dit, die idol was vir die vrouwens. Hulle was mal oor hom gewees. Dit is Demis Roussos. Ons stap aan, kom ons kyk, Freddy Quinn, dit is nou ou wat ek like hierdie, ek hou baie van sy stem, rechte echte Duitse sanger, op 27 September 1931 in Neder-Oostenryk gebore en het in Wene groot geword. Lekker plek om groot te word as hy graag wil sing, ne? Sy gewildheid as sanger en akteer in die Duitsstalige streek in die laat 1950s en 60s gestyg toe hy een personifikasie van die wortelose wanderaar aangeneem het. En wat see toe gaan en ja, deine Heimat is daar meer. Jou thuiste is die see. Dit is die liedjie wat hy daar gesing het, Seeman. Ok, nou vanweer sy musikale sukses het hy verskeie in verskeie rolprente soos Freddy de Guitarre, Undas Meer, en van 1959 verskyn, hy het ook sy baie groot liedjie was Jonge Kombald Wiede, en die een wat hy vandag vir ons hier gaan doen, is Heimwee. Ek dink is die selfde Heimwee as wat Guy Korsten ook doen. Ek is nie seker nie, maar kom ons luister, dan sal ons weet. Hier kom Freddy Quinn, Heimwee.

Freddie Quinn, hy en Heino klink baie dieselfde. Al twee die forse Duitse stem wat hulle mee sing. Prachtige sang. Enrique Iglesias is op 8 Mei 1975 as Enrique Miguel Iglesias Preisdier gebore. Die jongste van drie kinders was die seun van die gewilde Spaanse sanger Julio Iglesias en sy ma was Isabel Preisler en ja, een bekende Madrids maatskaplike werker. Dit is nie asof ek is op soek was na een platencontract nie, het Iglesias later gesê, vanweer sy wortels het dinge rondom hom maar net gebeur. Natuurlijk sy groot treffer wat ook groot naam gemaakt het, is Hero. En ja, en net soos sy pa, is hy ook een vrouwe hartebreker. En ek wil net gauw hallo sê hierso, Letty, ek sien jy is ingeskakel. En ja, jy sê goeienaand, ek hoop het gaan goed. Dankie vir die mooie begin so ver. Ek weet sommer die rest van die program gaan ek mooi wees, en daar onmiddellik sit jy mee onder stress, dan moet ek sorg dat die rest van die program ook mooi is. Ek wil net groete stuur aan my pa Henny, my ma Grita, sister Lena en vir allemaal wat saamluister. Dankie vir die mooie program, ons waardeer dit baie, sê Letty daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan en ek het nou net gesê, volgende plaat, Julio Iglesias en dit is Hero is die plaatse naam, as ek hom kan kry. Waar is ons?

you saw me crying? Would you save my soul?

En ja, wat haar Mabel Halls gesing het, en sê my nou waar, kry mens nou iets meer rustig as Enya se stem. Dit, mens kan het gebruik, wat is hierdie, wat hulle sê, trappe van vergelyking, jy weet, stil, stille, of, ja, en dan kan jy sê, Enya se stem is die toppunt van rustigheid. Rustig, rustiger in Enya se stem. Ok, ons stap aan, waar is ons? Ernest Berth of Bert Ashworth, hy is gebore 15 December 1928 en hy is oorlede op 2 Maart 2009, was Amerikaanse country muzieksanger, omroeper en jarenlange Grand Ole Opry ster. Hy het aangeteken deur die Hickory etiket, het hy 2 atelier albums in sy loopbaan opgeneem en verskeie enkelsnitte op Billboard Hot 100. Insluitend die nummer 1, Talk Back Trembling Lips en 7 ander top 10 treffers. Nou ja, ek weet hierdie Talk Back Trembling Lips, Johnny Tillotson doen hom ook. Ons luister hier na Ernest Ashworth se weergawe. Kom ons hoor hoe klink hy.

Well, hey, Ernest F. Ashworth, en hy doen Talk Back Tremulous, en sy weergave klink omtrent net so, soos Johnny Tillotson sinne. Is nogal snaaks, maar sy amper sê, is die selfde liekie. Foster en Ellen, ons is nou op Ierse bodem, en hulle twee gaan ons nou vermaak, Mick Foster, Tony Ellen van Ierland. Die Dewse Farm strek al vir 51 jaar en in die tyd produceer hulle 30 albums met verkoopelys van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Tijdens hulle Suid-Afrikaanse toer raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid en vriendelikheid. Ellen is in 1952 gebore en Foster in 47. Hulle stig die groepie Foster en Ellen in 75 en met die liekie A Bunch of Time en ook Maggie is die ander liekie wat hulle bekend gemaak het. Hulle eerste deurbraak kom eers in 79 toe hulle werkelijk die deurbraak gemaak het en sedertdien nog nooit weer teruggekyk het nie. Ons luister na Foster en Ellen en die liekie wat hulle vir ons bring is baie mooi ene. Ek dink my ander een wat hom sing is, wat sy naam, Ashley, ja, ek dink dit is haar naam, ek kan nou nie naam van, Rafferty is haar van, sy sing ook hierdie liekie, Darling, say you love me when I'm 60.

Katie Melua wys daar, hoekom ek sê, sy is so rustig, en dan het ek rede om te glo, Louisa, daar van Kroonstad, ek het die feeling, jy is ook ingeskakel, ek hoop jy geniet die muziek, en jy moet lekker saam luister. Ok, ons kom nou by twee wat ek nie veel speel nie, maar wanneer ek hulle speel, hou ek daarvan. En dit is Peters en Lee. Hulle was een suksesvolle Britse volksmuziek en popduo wat in 1970s en 80s, wat bestaan het uit Lenny Peters, gebore 22 November 1931, oorlede 10 Oktober 1992, en Diana Lee, gebore Februari 1949. Peters en Lee, ons luister na hulle groot treffer, en dit is Don't Stay Away Too Long.

0: Peters and Lee, Don't Stay Away Too Long.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.
0: Hoor nie, jyp, jylle dit geraai. Dit is Andre en Hanlie se program, hiervan hou ek. Gewoonlik het hulle luisteraars wat vir hulle speellyste instuur van wat jy van hou en dan speel hulle jou keuses, muziekkeuses vir jou. Hulle is nie beskikbaar op die oomblik vir hulle uitsending nie, so ek speel nou maar my keuses vir julle, so hiervan hou ek. Dit is volgende op die draaitafel, het ons die meisie met die sterk stem, wat ek altyd sê, en dit ek praat van Petula Clark, ja, van Frankrijk. Sy het beginne probleme optel met haar muziek cijfers wat gedaal het, toe die ou van Pye Records, Tony Hatch, het het besef en hy het vraag aan Keira in Parijs en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet opneem om haar loopbaan weer een bykie hups toe te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestyg. Ons luister na Petula Clark en sy gaan vir ons twee liekies doen nou en dit is die eerste ene Solitaire en dan direct daarna luister ons na Color My World, al twee dier Petula Clark.

Petula Clark en sy het twee gedoen, Solitaire en Calamai World. Nou hierdie volgende ouwe is een Suid-Afrikaner, hy het so vir aliases verskillende name waaronder hy optree, dat ek wonder as mens alles by mekaar sit, wat sy eindelike quota van gouwe plate is enzovoorts. Ons luister hierna, wel hy is onder die naam van Quentin E. Klopjager. En, wie is dit? Jip, is Billy Forrest, gebore William Charles Boardman in Kimberley, hier in my thuisdorp, waar ek nou hier sit vir een uitsaai, dis in Suid-Afrika 1940, en het 21 jaar voor en toe beweeg na 1961, toe Billy sy opname loopbaan begin het, en is daar baie stories om te vertel. Billy Forrest het gedurende sy lang loopbaan baie albums en album enkelsnitte het hy vrygestel en het ook baie treffers gehad in daar die tyd. Die een wat ons nou gaan luister is een wat baie baie gewild was en ek het hom eindelijk baie langklaas gespeel en selfs baie langklaas gehoor ook. Hy praat van A Lazy Life. Kan jy hom onthou?

Afrikaanse muziekmark was hulle ver vooruit gewees. Rarig. Hulle was wereldklas. En hulle twee grootste treffers was die twee wat ek nou gaan speel. Die eerste ene gaan wees Charlie, en dan direct daarna gaan ons luister na Hold On To Love. As jy na hulle luister, en as jy hulle sien, sal jy besef wat ek praat, van praat, as ek sê hulle is wereldklas. Hier is a rabbit.

Wanda Arletti, Zanzibar is die liekie. Ek het so, wat was het, joh, 4 jaar, 6 jaar terug, het ek gereel vir een onderhoud met hulle. En ja, toe het ek vir Brian Legacy gevra, of hulle nog contact het met Wanda Arletti. Hy het geantwoord, ja, sy is nog van tyd tot tyd prominent, en hulle het ons nou weer saamgespan en Staccato's en die Cry to Me is hulle groot liedjie gewees. En ja, toe die onderhoud het toe plat geval. Okay, ons stap aan. Ons kom by Suid-Afrika se Jim Reeves. Dit is die vroulike Jim Reeves. Sy was in die 60er en vroege 70er jare, was sy die Queen of Country genoem in Suid-Afrika. Sy het haar schoolopleiding nabij End Grey, by North End Grey, Port Elizabeth en die Victoria Girls High Gramstad gedoen. In 1987 het sy borskanker opgedoen en was te laat vir behandeling op 7 januari 1990 is Virginia Lee toe oorlede. Ja, sy was maar 63 jaar oud gewees. Ons gaan luister na Virginia Lee en die liedjie wat sy vir ons gaan doen is Tahiti Verre Land. Ek weet ek was baie lief vir die liedjie gewees. Die ene en 10.000 myl was my twee groot gunstelinge van Virginia Lee, en dit is in 1958, en dit is genuine, die tyd, wat ek al in haar belang gestel het, hier kom, Tahiti, Verre Land.

Dit was die eerste Seekers gewees, en toe luister ons na die New Seekers toe, en as ek moet skat, of as ek moet judge, sal ek sê, die gewone Seekers met Judith Durham was tonne, tonne beter gewees. Ok, Theresa Broer is op die draaitafel, ek gaan nie haar pedigree vir julle gee nie, ek weet net, sy het al jare terug, het sy haar muziek, en sy, haar stijl is meer in die honky-tonk type van muziek wat sy vir ons bring. Sy gaan vir ons twee lever en Have You Ever Been Lonely? Have You Ever Been Blue? En dan die tweede een is Music, Music, Music.

Sy, dit is music. Ek wonder hoeveel van julle het ooit die Nickelodeons geken. Daai wat jy in die kaffies, dan gooi jy jou wat shilling in, of wat ook al. En dan kies jy jou plate, dan kom so armpie uit, dan die varie plaat, trek hem oor na die speel, die draaibord. En jy luister jou muziek, terwyl jy jou milkshake drink. Ok, ons het volgende, as hierdie program klaar is, en ek maak 9:00 klaar, dan val Tertius in, en hy val in met Techno Tuesday, elke dinsdag aand om 21:00, en lekker techno muziek. Hy het het nou net hier geadverteer, so wees seker om ingeskakeld te bly en te luister na Tertius se muziek. Volgende op die draaitafel, die Poppy Family. Ons het nou net geluister na die Kelly Family, en nou het ons die Poppy Family. Which Way You Going, Billy? 1969.

As hy ons het daar gekom waar ek moet handen skud en waar ek moet sê, wees seker om morgenmiddag in te skakel, dan is ek hier met uit die archiewe. Ek weet nog nie wat een program ek vir julle morgen gaan doen nie. Ek sal, morgenochtend sal ek gaan rondkrap daar in die archiewe en kyk waarmee kom ek voor een dag. En dan sê ek net hier so, Letty sê, baie baie dankie vir die mooi program, hulle waardeer dit en sy groet so lang, maar sy gaan klaar luister. Sy sê ons moet een lekkere aand verder hee. En dan Albert, dankie, jy is ook ingeskakel, ek geloof so, daar van Velddrif. Ek het op die ander stasie waar ek uitsaai, het is daar ook een luisteraar wat gereed op ons groep saamgesels, en dit is, haar naam is Petro, sy kom ook daar van Velddrif af. Ek is nie seker of jy haar ken nie, ek geloof die plek is klein genoeg, so dat as ek haar naam noem, behoort jy te weet van wie ek praat. Okay, jy moet een lekker aand hee en jylle allemaal, baie dankie dat jylle geluister het. Ek sien jylle dan morgenmiddag en ek gaan uitspeel met Steven Sanchez en hy sê, until I found you, wees seker om ingeskakeld te bly vir Tertius se Techno Tuesday. Bye for now.

Ons sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vanaand luister? Ek is DJ Tertius en julle vibe saam op Techno Tuesdays. Elke Dinsdag aan van 9:00 af, net hier op Ramkat Radio. Wil sê baie welkom vir DJ G, sy broer AJ en dan ook vir ons vriende hier by die Jakkamp Pap & Grill. Dis nou oom Pieter Du Plessis, Jannie Du Plessis, ons country koning. Hulle is toevallig albei ook omroepers hier op Ramkat Radio. Dan wil ek ook sê baie welkom vir Sybrand en ook vir my dogter Sandra Oosthuizen, wat ook lekker saam vibe hier so by die Techno Tuesday show. Nou ja, voor ek nou verder my tonkie so betnoop en beaangaan, hier gaat ons met 'n bietjie DJ Spyroof met Give Me A Beat. Hy skit so.

0: If you run into me, la, la, la, la, la, la. Now I'd rather hear the music over you.
1: Ons het gewees 'n lekker remix al van Sandstorm, dis die Storm 25 remix deur Darude gewees. Ons gaan nou verder vibe met Over You en dan

0: Hallo by nou, dis die SSNN sing saam Jimmy, sowel 'n deel van hom. En dan is het nou ook tyd vir 'n paar verjaarsdae. Onder andere wat vandag ook verjaar onder die bekendes is ons least favorite akteur in of persoon in die Harry Potter films, is nou nie Voldemort nie, maar Draco Malfoy, oftewel Tom Felton. Hy is 'n Engelse akteur, gebore in 1987 in Epsom, Engeland. Daar kan die Engels uit wat hom so bietjie knors gemaak in die movie. Maar nou ja, hier is vir ons 'n lekker remix van die hele Harry Potter theme song en so aan en so voorts. Julle ken die juffrou.
1: We and our guests gather in the great hall for a night of well-mannered frivolity. As representatives of the host school, I expect each and every one of you to put your best foot forward, and I mean this literally, because

Dan is daar ook dan 'n ander dame wat ook vandag verjaar is, Laura Vandervoort. Sy het onder andere in Haven en Smallville gespeel, is in Toronto gebore in Canada. Nou ja, hier gaan so 'n bietjie Three Doors Down. Want ek skiem my sou baie beter gewerk het as Smallville se actual theme song.

Dan is daar ook van ons vrienden op Facebook wat ook verjaar vandaag. Hendrik Jacobs, Dianey, De Jonge Boshoff, Chantal Kreer en Gijs de Tooi. Baie geluk met julle verjaarsdag, hoop julle het 'n geseënde jaar wat voorlê. Mag julle 'n baie baie geseënde jaar hê wat voorlê. En hoe sê Willem Strauss? Mag het reën daar waar julle kom, julle waai.

Waar gaat hij nou? Nog een deel van die. Is in kom samen, Jimmy's.

still having sex. I am still having sex.

Ek was DJ Tages en jylle het saamgewipe op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. So ek sê jylle wat, pas jylle op, hou jylle veilig en ons maak volgende dinsdag van 9 uur af, wees hoor. En onthou, jylle maak die show.

are $1 billion. The question is, who let the dogs out?